0: 각 됐다 세우라고야.
1: 아니.
0: 다나스노 기봉덤농 기능즈 기능부 지연을 성단농화승아 팀덤가 아달록농 기봉랑뿐 성름당이 미불마스 야나 야마자 리바야고 기봉당도
2: 마스마로바야 아스누기 에스터 아스라 감라장아 신삭스마 기방아시다기 많은 이드는 아고 미니테라 동바든 클레미 아슨 리츠우상 나가미스 아서 잉글리시농 고히마누기 욕바 앙아시즈 이바야 아카시바니 무곡중
0: 아슬 이바 이수다 까망아름 아슬 바슬나니나가름지 아슬녹리르 니숭 시바이 비 팀듬 아슬 시사블로 코릇 바정당이 뿐으로리르 바이코당아 마이즈즈 사가 타독당아가 즈바땐 단합스 바이아가 즈즈 아탕지 니숭이부 시바다이 아슬 시바닥타이 아보즈 아직강아 마랑아 부셔 사가 증림이부 그치 시닥 아지니아걸 아슬 타이 뜨면은지 시독스즈 바이물롱얼
1: 하오니
0: 뜨면은 포르타감가당앙 아빠요와 바남 타이알리바 승암바든즈리
1: 하오니 아지시다가 당할 타이 부시야 당할 닥 타이 아부즈당 자자바 당지 안주
3: Good evening. 이투 아카시바니 코이마 Samlaga nagamis ko bolgi na isyu akum dong pila headlines. Prime Minister Narendra Modi India laga sabse lamba seva kuriya pradhan mantri inika record set kuri isyu. Nagaland Governor Nand Kishore Yadav Chief Minister Nifirio para Prime Minister Modi laga unnati ka mupor tarif kuri isyu. Nagaland leaders khan Union Petroleum Minister logot oil exploration upor budget kuri isyu. Aro Nagaland purate census tayari case hua dikhi pai ase. इतिया परा खबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज तक इंडिया ते सबसे लंबा सेवा करिकिना आइया डेमोक्रेटिकली चुनिया प्राइम मिनिस्टर आसे श्री मोदी परा 2014 साल मे 14 तारीख दिन ते ऑफिस लगा ओट लुइसे ताय परा पंडित जवाहरलाल नेहरू जून मे 13 1952 ते ओट लुइकिना 4,398 days tak seva kurise, take parak kurise, itia Prime Minister Modi laga tenure to hile, 4,399 days enega ase. Jindu para take India laga, history de sobse lamba seva kurikinaya, Pradhan Mantri enega janai payase. President Draupadi Murmu para, Prime Minister Modi ge, desh te sobse lamba Pradhan Mantri enega seva kuria por kuchi salam janaise. President para kushi ki itu landmark equation to desh manukan para tai laga leadership te barosa thakia upor ekta testament ase union cabinet para jitin itu record achievement upor prime minister modi ke kushi pa janai kina ekta resolution pass kurise information and broadcasting minister ashwini vaishnav para kushi ki itu resolution para prime minister seva kuria upor bat kore aro kisiman commitments khan upor janai ase
4: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस तो संकल्प में जुड़े ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की
3: दुनिया लगा लीडर्स खान पर भी प्राइम मिनिस्टर के इतु हिस्टोरिक कामयाबी ऊपर सलाम जनाइशे इतु हमय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पर आता लगा सरकार 12 साल पूरा कुरिया ऊपर आरो PM laga record to kushi manai kina aji samte ekta meeting buhi ase Nagaland Chief Minister Nifiru aru Deputy Chief Minister TR Zilang aru Y Patton bi ito conclave te bak lobole ase Nagaland leaders khan para Prime Minister Narendra Modi ke India te sobse lamba pradhan mantri hoi kina seva kuria upor kushi salam janaise ekta khobor de Governor Nand Kishore Yadav para janaise ke India para infrastructure digital innovation Financial inclusion, healthcare, education, renewable energy aro social welfare te dangor kamyabi hua dikhi paise. Tai kuchhi ki PM Modi laga babnao para farmers khan, maiki khan, youth khan aro underprivileged khan ke mazbut kurise aro duniya pura te India laga position do tagot kurise. Governor Yadav para aro bi Prime Minister para Northeast te dhyan diya upor janaise jintu para Nagaland aro osor jaga khan te connectivity investment aro socio economic unnati aro notun bharosa aro takot borai dise Viksit Bharat 2047 laga bhavna upor bharosa kurikina Governor para desh ke age loi jabo karne Prime Minister ke kamyabi pabole bharosa thakia janaise Chief Minister Nifirio para Prime Minister ke talaga historic milestone